Yankopon yard man na wotwe se ne ye be se ahia aha nti ya kram bye bye.